0: You're listening to Anon Radio.
1: Hey everyone, my name is Marcus, and I'm the host of a new show right here on Anon Radio. From the Archive explores the top 10 tracks.
2: 固有脱現実化ステーションへようこそ。楽しんでいただければ幸いです。そうであれば、始めましょう。